si zdaj le kao bejiš. Jo, karton na burek, kao taki porcelan. Sa modrima, cibulkama, tapeti parmazan. 5 kilo u heraku, nema džinsi, Calvin Klein. Tak, zdaži to meni štjesti.